it'll all... Det är väx i det och knäckt sig, men det var nog... Jag är inte övning, jag är inte övning, jag är inte övning, jag är inte övning, jag är inte övning.